0: سلام عشق یہ گیت ابھی آپ مقدر کا سکندر فلم سے. آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی, انجان کی بھول. سنگیت تھا کلیان جی آنند جی کا.
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے, کنٹمپرری ہے, وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی,
1: زلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے. اس کے بعد ایک جھنج واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا.
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک,
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا
2: جی.
1: تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے, یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے.
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری.
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے, یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے, اس سے کیا بننے والا ہے.
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत. अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अभी तो जीले इस फिल्म से. इंदिवर के बोल हैं, सपन जगमोहन का संगीत.

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے کتانا زمانہ